0: 1 80.
1: U mlad je fajn kad lak spet s futbolizu ne igramo.
0: U mlad in samo tvoji najljubši hiti.
2: Radio 1 80.